Lod wad tajba izi simija, jiena Miriam Frigieri u nil-għakom għal-sija uħra ta' Maltese Voices, miġub lilkom mil-Kunsill ta' Komunita Maltija ta' New South Wales. Dan il-program jixxandar fuq 2GLF 89.3 FM mil-Belt ta' Liverpool. Nispera li tgawdu l-għażla tal-kanzunetti tal-lum. L-ewwel se nisimgħu lil Tony Camilleri jikanta Dinja Maġla, mbagħad Ismani Ftit Habib minn Kjara, segwit minn Meta Niftakar minn Carmelo Borg.

Uwem smajna ix-xitwa u r-rebbija minn Claudette Patch u aktar tard minn Mark Spiteri Lucas. Issa lil Christabel Sherry set kanta Warda mbagħad se nisimgħu The Travelers ma' Ira Losko ikantaw l-imħabba kelma kbira wis.

Iż-żewġ kanzunetti li għadna kemm smajna kienu Emmint Fik minn Mary Spiteri u Dejjem għal Xulxin minn Ġoku Tajjar. U issa se nisimgħu lil Nadine Aksisa tkanta Lisba Raqda u Kiku Nista minn Kevin Paul u Kurt Kalleja.

Iżi simja, għawnek erġajna ġejna kważi fit-tmim ta' program iħor ta' Maltese Voices. Nistedinkom mil-ġdid biex tinaqdu maħna nar il-ħat li ġej, għawn fuq 2GLF 89.3 FM mil-10 ta' filgħodu. Senduq kanzunetta oħra għalikom in-naffar minn Merga. U mbagħad jekk joġobkom tistgħu toqogħdu miegħi għall-programm li miss tal-Kunsill tal-Komunità Maltija tal-New South Wales. Grazzi tas-smieħ tagħkom.

0: Lod wataiba is a simia, yina Miriam Frigiri, unil akom ek kiftin a domana, al siata varieta, program Malti medjub lilkom, mil konsil tal komunita Maltija ta New South Wales. Fosti segmenti tana l-lum, anna intervista interessanti hafna aktar tart fil-program, meta Maria De Carlo titkellem ma Father Mario Zammit, MSSP, li palissa ijat jati temporanjament il-Ministerju tijaw għal-bżonnijiet pastorali tal-Komunità Maltija f'Sydney. Mela se nibdew passoltu bil-sib spirituali u din il-ġimgħa se nisimgħu riflessjoni minn Diaknu Malti Australjan il-Reverendu Roderick Perotta mis-Sacred Heart Parish fa' Mount Druitt South.
1: Sib il-Vanġelu tal-wieħed u 20 ħadd matul is-sena. Nsibu fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jgħid lil Pietru: Inti Pietru, u fuq din il-blata nibni il-knisja tiegħi. U moħħna malajr jimmaġina blada soda kbira u qawwija, xbija tal-Papa, il-Vikarju ta' Kristu, u il-Kardinali, l-Isfijiet, nies qaddisin u r-rif u d-dutturi tal-Knisja li jmexxu il-Knisja. Imma hija naħsbu ftit. Il-Knisja hija l-ġisem ta' Kristu, jiġifieri il-preżenza ta' Kristu fid-dinja mibnija minn ħafna u ħafna biċċiet. L-ewwel li jolqtu l-għajn huma l-biċċiet li impressjonaw bil-kobor, l-awtorità, l-erf, il-qdusija tagħhom. Imma qatt ħsibt li hemm ukoll il-biċċiet l-oħra li huma ċkejknin, bla kulur ordinarji u li jidru minn sija. Qatt ħsibt li mingħajr il-biċċiet kollha kbar jew żgħar, kuluriti jew trasparenti, Kristu fid-dinja mhux sħiħ, mhux komplut, dawn il-biċċiet kollha jibnu u jirriflettu iż-żbuħija ta' Kristu għax kull biċċa hija Kristu stess u għalhekk prezzjuża u essenzjali. Kemm hi qawwija l-mistoqsija li għamel Ġesu lid-dixxipli: Min jien? L-ewwel jistaqsi: X'jgħidu n-nies fuqi? Jiġifieri dak li taħseb id-dinja. U d-dinja tara kbir u tagħti importanza lill-kbar u l-qawwija: Ġwann il-Battista, Elija, Ġeremija. Dawn kienu n-nies kbar, allut. Imma Ġesu malajr iddawwar il-mistoqsija fejn tolqot il-laħam, il-ħaj. Ġesu saqsa: U intom min tgħidu li jien? Issa mhix kwistjoni ta' opinjoni, anqas mi kwistjoni ta' impressjoni, saret waħda li tinfet il-qalb. X'differenza nagħmel jien f'ħajjitkom? X'differenza nagħmel meta jien nidħol f'ħajjitkom? Kif qal xi ħadd, tkun taf x'inhu in-nar mhux meta jgħidulek x'inhu, anqas meta tarah, imma meta jaħarqek. Ma tistax twieġeb il-mistoqsija minnu Kristu għalik jekk fl-istess ħin ma twieġiebx għall-mistoqsija u jien min jien jekk Kristu jidħol f'ħajti. Pietru fit-tjubija u l-qalb kbira tiegħu u minkejja id-djufija kollha tiegħu kien id-dixxiplu li tassew ħabli l-Ġesu. Għax ħabli l-Ġesu kien lest li jħallih jidħol f'ħajtu u jaqlib ilu ta' taħt fuq id-dajsa, il-familja, is-saħħa, il-moħħ, il-ħsieb u l-qalb ta' Pietru saru kollha kemm huma ta' Kristu. Ħajtu saret ta' Kristu u mmexxija minnu. Ant minn tridna mmorru mulej, int ħajjitna. Hekk qallu bil-kliem u bl-emil minkejja li żbalju l-moħħ x'kejken tiegħu. Pietru ħalla l-imħabba ta' Kristu tikkun smalu ħajtu kollha kemm hi. Għalhekk jgħidlu: Ħieni int mhux id-demm u l-laħam u rik dan, imma missieri. Jiġifieri m'intix timxi bir-raġun u ħsieb ta' bniedem li int, imma ħallejt l-ispirtu ta' missieri li hu imħabba jibdlek biex tarafni minn ġewwa. Iva eżi sħuti Pietru kien sar bniedem ġdid. Tantu hekk li Ġesu qallu: Issa ma jismekx aktar xmun, imma Pietru, int li int tandajjef x'kejken u fraġli, bħal dik il-biċċa ħġieġa bla kulur, issa int tassew blata li fuqha nista nibni il-preżenza tiegħi fid-dinja, il-Knisja. In-nar tal-imħabba taf sewwa x'inhu għax ħallejtu jaħarqek u jikkun smak biex tista' ssir dak li veru msejjaħ għalih, li jint u jien insiru ħaġa waħda. Issa veru li min jara lilek jara lili. Dak li tagħmel int se nkun qed nagħmlu jien. Dak li torbod fl-art se nkun marbut fis-sema. U dak li tħoll fl-art se jkun maħlul fis-sema. Hekk għandna nġibu ruħna bħal Pietru. Mela ejjew insaqsu lina nfusna x'jiġifieri minnu Kristu għalina. Kunu mberkin.

0: Emex Mina Carba Min Father Carm De Batista.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
3: Jiena Mary Muscat inselmilkom. Itqajt ma dawn iż-żewġ rakkonti tajbin fejn xtaqt li ngħaddihom lis-semmija tagħna. U l-ewwel rakkont iġi bl-isem Lejl. Fejn jgħidilna hekk? Aġralek li tkun rieqed bil-lejl u tistanbaħ tħares lell-arloġġ u ssib li għadha xi sigħata filgħodu? Tinkwieta ruħek u ttajjar in-nas għax ma tkunx tista' terġa' torqod iżjed? Jekk xi darba jiġrilek hekk, oqgħod għall-parir li se nagħtik. Minflok ma toqod gerger u tirrabja għax ma tistax torqod, min jaf kieku terfa moħħok lejn alla u titkellem ftit miegħu fil-ħemda tal-lejl. Ftakar hija li dak hu ħin prezzjuż. Aħseb daqsxejn. L-arloġġ jimmarka li l-lejl wasal f'nofsu. Dan ifisser li ġurnata oħra għaddit minn fuqek. Mela erfa' moħħok lejn alla. Irringrazzjah tal-għajnuna kollha li takmatu lil-jum li għadu kemm spiċċa. Imma ftakar ukoll li għadu kemm twilet jum ieħor. Nofs il-lejl mhux biss it-tmim ta' ġurnata, imma huwa wkoll il-bidu ta' ġurnata oħra. Mela allura itlob lill-Alla li jagħtik l-għajnuna tiegħu matul il-ġurnata l-ġdida. B'dan il-mod f'taħdita ma' Alla u fil-paċi naħseb li terġa' tmur għajnek bik u tistrih. U meta jisbaħ tkun lest biex bil-barka ta' Alla tibda ġurnata oħra f'ħajtek. It-tieni rakkont iġib it-titlu Niprova u dan jgħidilna hekk. Min ikollu fuq spalleh xogħol ta' responsabilità ma jistax ma jkollu xewqa kbira li jsib nies li jgħinu fix-xogħol, nies li magħhom jista' jaqsam ir-responsabilità. Kemm tifraħ meta ssib lil xi ħadd li bis-serjetà kollha jidħol għal xi biċċa xogħol u jagħmilhielek tajjeb sal-aħħar. Daqshekk ieħor tħoss qalbek tingħafas meta tmur fuq bniedem u titolbu jagħmel xi ħaġa u r-risposta li tieħu hi ħeq jien ma nistax, ma nafx, m'iniex kapaċi u jaslu jdejhom aktar minn Pilatu, ma nafx, ma nistax u m'iniex kapaċi. Risposta bħal din tkun tista' ġejja minn żewġ raġunijiet. Jew għax il-bniedem jaqta' wisq qalbu u ma jafdax biżejjed fl-għajnuna ta' Alla. Jew għax dak li jkun għandu idea baxxa wisq tiegħu innifsu. Iż-żewġ raġunijiet huma tnejn ħżiena. Ma għandekx tintala u tajt m'iniex kapaċi. Min talbek tagħmilu biċċa xogħol ikun diġà kejjel il-kapaċità tiegħek u allura m'għandekx taqta' qalbek. Din mhix preżunzjoni imma fiduċja fik innifsek. Mill-banda l-oħra inuqqas ta' fidi fl-għajnuna ta' Alla. Ma ninsewx jgħid San Pawl kollox nista' bl-għajnuna ta' min jagħtini l-qawwa. Mela ma ngħidux ma nafx, ma nistax, imma ngħidu nipprova u Alla jgħinni.
0: Grazzi Mary. Mixxejn il-ħadd li għadha ejjew nagħtu ħarsa issa lejn it-tmiem festi li qed jiġu ċċelebrati f'Malta llum. Santa Maria ħadd Dingli, San Piju l-10, Santa Lucia, Santa Elena Birkirkara, Stella Maris Taslima, Madonna Talordis Raħal il-ġdid, Santa Maria Assunta f'dawn it-tliet postijiet, l-Imġar Malta, iż-Żebbuġ Għawdex u Bubaqra iż-Żurjieq. Għalli nisimgħu issa lil Benny u Tonja jikantaw il-festi Maltin.

0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3
2: 2GLF. Issa wasal il-ħin li nisimgħu dik l-intervista bejn Maria De Carlo u Father Mario Zammit, MSSP.
3: Hello, Father Mario. Merħba fil-program ta' radio tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Grazzi tal-ħin tijak li oġbuk li tintaqa' magħna llum. Ħalli nistaqsik, Father, nifhem li m'intix stranġira New South Wales, li int kont tgħix hawn Sydney xi snin ilu. Tista' tgħidilna kif oġbok aktar dwar dan fejn kont qabel?
4: Mela le 28 sen ilu jiġu issa fl-1999 fi Jannar kont Horsley Park l-ewwel bħala assistent kappillan flimkien ma' Father Jude Perotta. Mbagħad meta Father Jude fl-2004 niżel Melbourne jien kont sejt kappillan minn floku u kont għamil 7 snin u nofs kappillan bejn l-2004 sal-2012 meta mbagħad sfortunatament kellna inħallu l-parroċċa f'lura f'dej id-djoċesi biex tawa lill-patrijiet li hemm bħalissa.
3: Pollakka
4: jew? Ejju, kongregazzjoni Pollakka, San Mikiel, li anke għandhom relazzjoni qawwija mas-Saleziani. Il-fundatur tagħhom kien wieħed mill-ewwel membri ta' żmien Juan Bosco.
3: All right, mela naw jafok ħafna nies f'Horsley Park intendi. U nispera jisimgħu u jtuk merħba Sydney bħalissa.
4: Inselmilhom ħafna, għandi ħafna ħbieb. Kamili hawnhekk Sydney nixtieq nintaqa' ma' xi wħud minnhom. Kultant għadin intaqa' ma' xi ħadd biex jew inkun x'imkien u naħftu ma' xulxin. Inselmilhom ħafna u nirringrazzjahom ta' żmien sabiħ illi għaddejna flimkien.
3: Issa Father, ħafna nies jafu li Father Tarcisio mikallef ma jistax ikompli fir-rol tiegħu bħala kappellan tal-Komunità Maltija f'Sydney u inti ġejt assisti lil Father Tarcisio u spiċċajt bqajt hawn fit-tul iktar milli pjanajt. U jekk qed nifhem sew se tkun qed tieħu responsabilità għall-festa tal-Vittorja f'Settembru li ġej.
4: Ekku. Nibdew fuq Father Tarcis. Father Tarcis fil-faġġi

0: את ما ريتورن مالتا بيش يش امز من بيرث امز من ملبورن كم وانتيرنا وكم باكفيل ومبات لف ديسامييات مياو ديساين جي سيدني ستانلي ستريت الدار الجديده كيتا ذا كم سبيتشات وهذا في ديخ او وإيلو هاو داك إزمين كولو إجفيري إيلو هاو 28 سنة 20 سنة أغرازي أتالا عندو 87 سنة اللوم على أوم في النار أغرازي أتالا كين سير تايب صحتو أهما شي شور إيلو قبل لايت بوقع و وجة واللورا لول ترى فادر نويل بيانكو بيش بيوفتت مياو و يهوخسيبو Umbat intlabt li nitlaq ftit jiena għal ftit ġimgħat qaluli, ma nafx li ma ftit ġimgħat kienu, u tlajt fit-12 ta' Mejju li għadda biex noqgħod ma' Fariet Arċis. Iddeċidejna li kien sejjer tajjeb u ftehmna li ninżel lura Melbourne. Imma jumej qabel kelli ninżel, miskien Fariet Arċis tagħtu stroke ħafifa, imma veru ħafifa u miffatwatux wis, imma fuq bniedem. Ta' 87 sena il-ħafif huwa kbir. U aħna hawnhekk dawk li tafu d-dar tagħna tafu li ħlief taraġ m'għandniex u ma li tiftaħ ħajnek trid tibda niżel tilgħat taraġ u allura ma kienx aktar postu li jibqa' hawnhekk. Fadet aċis xorta kien se jirtira, kien iddiċieda li għamel biżejjed l-Awstralja u xtaq imur lura Malta u l-ħsieb kien li wara l-festa. Jinżel Malta għal-Ottubru, Novembru xaġek. Imma dawn l-avvenimenti allura aġlu l-pass ftit u xi ġimgħat ilu kelli nakkumpanjah biex ninżlu flimkien Parkville fejn għall-inqas għandna iktar kumdità għaliex m'għandux ħafna jqgħod tilgħu niżel taraġ. U l-ħsieb huwa hija xi ħaġa għandna ticket list illi fil-21 ta' Settembru allura wara l-festa. Jiena waslu nakkumpanjah lura lejn Malta fejn se jkun qed joqgħod ir-Rabat Santa Agata fejn għandna kunvent kbir diversi Maltin jafu bih fejn dal-aħħar snin ġie konvertejt f'tip ta' nursing home għall-anzjani tagħna. Hemm ċerta kumditajiet illi l-anzjani għandhom bżonn u hemm Father Franki Ċini bina miż-żebbu ċawdex illi qed jħossib ħafna ta' dawn l-anzjani u jiddedika ħajtu, dedika x-xogħol tiegħu għalihom. Nirringrazzjaw ħadd dan, jiġifieri nittamaw li fit-22 ta' Settembru Father Tarċis ikun issa Malta fejn ikun jista' jgawdi l-aħħar snin ta' ħajtu jalla jgħix għal fuq il-mit sena. M'aħniex nitolbu li nħilsu minnu imma wara tant snin ta' ħidma. Is-sena d-dieħla jiċċelebra 60 sena saċerdot.
1: Sena d-dieħla, tajb nkunu nagħmlu.
0: Sena d-dieħla, iju. Jiġifieri ħaqqu dal-bniedem jistrih. Iwa, u billi kontaw jiena, meta dawn l-affarijiet ġraw, ħadd ħsiebu jiena kemm l-isptar u kemm ir-riħeb u kemm akkumpanjajtu. U fl-istess ħin allura ħadd responsabilità tal-attività illi qed issir ġo Sydney. Fost sħabna l-Maltin. Għad nimmur Blacktown nhar ta' sibt fil-għaxija, kien hemm kudisa l-Maltin. Ħadd fil-għodu ikonna qudiesa Stanley Street nhar Depiro fl-10 fil-għodu. Nsemmihom bil-ġdid għaliex kulħadd huwa mistieden u tajjeb illi jekk tistgħu tinaqdu magħna. Ikunu momenti zbieħ ta' komunità, kemm Blacktown u kemm Stanley Street.
1: Tajjeb fader li semmejta din ħafna. Proset għax hemm bżonn ħafna palma ta' finti, hemm bżonn ħafna tal-assessin f'Sydney. U ħadd pjaċir, grazzi ħafna ta' l-informazzjoni li tajtna fuq Fader Tarċis, għax nisimgħu l-għajdut ħafna, you know. Kulħadd jgħid kif imettil.
0: Għalhekk ħadd l-okkażjoni biex nitjara u x'ma ġarax. Ninkoraġġikom illi min ikun jixta' jikkuntattjah. Tistgħu anke ssibuh fuq il-Messenger Tarċisjo Mikallef fuq il-Messenger ta' Facebook. Jitlaq ritratt jew ġud tkun tafu qed tkellmu lilu. Sabiħ dak li jkun speċjalment dawk li kien x'daqsxejn repleħ, iċċemplulu anke meta jkun Malta fuq il-Facebook kif tafu. Tistgħu iċċemplulu anke meta jkun Malta u ma jiswa xejn huwa internet.
1: Ekku, għanna dal-medzi xorti għati ħafna, eh?
0: L-lum il-ġurnat, għabel.

0: konna ħafna lob bit-telefons da' żmien kollox b'xejn.
1: U b'xejn tarġa.
0: Taqsejtni fuq il-festa?
1: Iva, konsa ngħidlek għal dawk li forse qatt ma ħadu sehem x'inhi l-festa tal-Vittorja u għaliex hija tant importanti għall-komunità Kattolika Maltija.
0: Mela l-festa tal-Vittorja ssir fil-katedral ta' Sydney ilha ssir żmien twil.
1: 70 sena minna lija.
0: Qabel is-sittinijiet kienet ġa ssir. X'imkien hemm dati, l-istatwa li għandna inġibet f'xi 1963 kien ċapa ġewwa l-Kapuċċini Fader Publju Cassar kien involut ħafna u Fader Bożuttil għandek kien kienu ġabu huma fil-fatt hemm plakka quddiem l-istatwa biex tfakkar daw l-affarijiet u mbagħad ingħatat lil Fader George Sherry wara li l-Kapuċċini minn Leichhardt ma setgħux jieħdu ħsibha aktar u kienet fid-dar l-antika dak iż-żmien imma bqajna nieħdu ħsieb il-festa aħna. Il-festa ssir kollha ġol katedral, ikun hemm poġġisjoni bir-rużarju ġol katedral bl-istatwa tal-Madonna. Diversi qadiet u kumitati Maltin jiġu jattendu għal din il-festa aħna nistiednu diversi gruppi imma jekk xi ħadd ma rċevix l-invit nitolbuh jikkuntattjana. Il-kumitati u l-gruppi kollha jiġu bil-bandalori tagħhom u jakkumpanjaw bil-bandalori tagħhom. Tkun moment sabiħ nazzjonali għalina l-Maltin kifet ilu ssir snin twal. Imbagħad wara il-poġġissjoni ikun hemm quddiesa. Wara quddiesa nistednukom tiġu fid-dar tagħna li mhix il-bogħod mill-katedral u jkollna daqsxajtew kafe u xi ħaġa tal-ikel żgħira. Ikun moment fejn inkomplu niltaqgħu. Ekku, dik hija l-festa. Il-festa ssir fit-tieni ħadd ta' Settembru. X'nifattik Father's Day, allura ma jkunx lok, u ssir fit-tieni ħadd is-sena hija fit-13 ta' Settembru, ir-rużarju u l-poġissjoni jibdew fis-sa tew nofs u mbagħad inkomplu sejrin dritt bil-quddiesa. Ovvjament kulħadd huwa mistieden inħeġġukom li tiġu anke ġibu tfal tagħkom. Veru u disissir bil-Malti, ikun hemm xi affarijiet li jsiru bl-Ingliż biex ninkludu ftit il kulħadd, kulħadd huwa mistieden. Għaliex hija daqshekk importanti, Marija ti saqsejtni. Hija storja interessanti ħafna. Dil-festa f'Malta ilha ssir iktar minn 500 sena. Ħaġa hija l-festa tat-twelid ta' Marija, l-Knisja tiċċelebra t-twelid ta' Marija fit-8 ta' Settembru. U Malta dejjem kellha devozzjoni kbira lejn Marija. M'għandna diversi parroċċi, għadna kemm iċċelebrajna Santa Marija, diversi parroċċi u kappelle iddedikati għat-twelid tal-Madonna. Bil-Malti nsejħula il-Bambina. Imma għaliex hija importanti barra li hija festa kbira fil-Knisja, fi żmien l-assedju l-kbir fl-1565 jidu id-data ma nafix eżatt issa. Meta t-torok attakkaw lil-Malta u ridu jirdu lill-Ordni sa' San Ġwan li allura kien qed jiggverna f'Malta, kien hemm assedju kbir li dam tliet xhur, tlifna il-Forti Sant'Irmu li kien waħdu fil-ponta tal-Għolja xi Berras dak iż-żmien il-Belt Valletta kienet qiegħda mabniċ dak l-ewwel lewqa u mbagħad attakkaw il-Birgu u l-Isla. Bom la kienet ta' ma jeżistix, kien hemm il-forti ta' San Mikiel li fil-fatt ħin minnhom waqa' fil-gwerra imma mbagħad reġa' ntrebaħ bil-Maltin u mill-Kavallieri. Li hija interessanti illi lejliet il-festa tal-bambina għal xi raġuni illi l-istoriċi eżatti anqas dejjem jaqblu fuqha daw it-torok ippenikjaw u ħarbu minn Malta u marru lura lejn pajjiżhom. Illi kienet lejliet il-festa tal-Vittorja, l-lum nafuha bħala l-Vittorja tal-Bambina, il-Maltin raw mill-ewwel f'din l-azzjoni miraklu tal-Madonna illi ħelset lill-Malta u lill-Maltin mit bil-illa tal-Imperu Tork, tal-Ottomani. Ovvjament saru festi kbar mill-ewwel u mbagħad il-Gran Mastru La Valette li kulħadd jaf bih bena il-belt il-ġdida fuq l-Għolja xi Berras biex ikun hemm aktar saħħa fil-post. U minn dak iż-żmien baqgħet tiġi ċċelebrata b'solennità kbira il-festa li allura mbaddi tissejjaħ il-Vitorja. Fil-fatt hemm diversi madonni li jissejħu Our Lady of Victories, mhux f'Malta, f'postijiet oħra hekk wieħed ifittex isib diversi postijiet li jiċċelebraw tip ta' Vitorja, imma il-Vitorja tagħna fit-8 ta' Settembru hija unika għaliex hija marbuta b'dan l-avveniment kbir tal-assedju ta' Malta, li Malta kienet kważi weqgħet fidejn il-Mużulmani, imma lejliet il-festa bil-Interċessjoni tal-Madonna it-Torok ħallew Malta. U allura dejjem kienet festa nazzjonali il-festa tal-Vitorja. Anke llum Malta hija festa pubblika, waħda mill-5 festi nazzjonali li jiġu ċelebrati Malta. U hawnhekk fl-Awstralja dejjem ġie tiċċelebrata bħala l-festa tal-Maltin. Kemm f'Sydney u kemm f'Melbourne fil-fatt. Ta' min jgħid li anke f'Melbourne din il-festa tiġi ċelebrata f'West Melbourne, Our Lady Star of the Sea, sa fejn naf jien bdejn hija sbdiet is-soċjetà tagħna ma kienx issir qabel wasalna aħna fil-1948, imma dejjem inżammet kemm f'Sydney u kemm f'Melbourne dejjem ġiet ikkunsidrata bħala il-festa li taqgħet lilna l-Maltin flimkien. Kif nafu hawn ħafna aktar festi li jiġu ċelebrati, speċjalment f'dan żminijiet, hemm ħafna rħula jiċċelebraw il-festa tagħhom, imma l-festa tal-Vitorja dejjem kienet ikkunsidrata bħala l-festa tal-Maltin, il-mument meta kollha niġu flimkien u niċċelebraw min aħna friġlejn Madonna.
1: Jien nistħajjel kull fejjem l-emigranti f'kull pajjiż nafa għandi hija joqgħod l-Ingilterra u jgħidli li jiċċelebrawha hemmhekk u nissaponi fil-Kanada u xi pajjiżi oħra.
0: Qatt ma qrajt qatt ma fittix fuq hekk, imma eżatt minħabba dan il-punt illi għal snin twal naħseb kienet il-festa unika nazzjonali għal snin twal, mentri mbagħad daħlu festi oħra, qasmu magħha it-titlu, imma għal snin twal il-Vitorja kienet festa verjament importanti għada minħabba dan l-avveniment.
1: Proset l-spiegazzjoni tijak u anka li tajtna daqxaj history fuq Malta, vera storja sabiħa. Fader, hinet etja fas u ħajkonna l-arqu din l-intervista sfortunatament, ħad pieċir ħafna nitkellem miegħek, grazzi ħafna l-informazzjoni li tajtna. Imma fl-aħħar nistaqsik minn fejn inti minn Malta u kemm ilek l-Awstralja, Fader?
0: Ħini li l-Awstralja minn Settembru tal-1998 ġejt mill-ewwel Sydney fil-fatt, imma jiġri 28 sena issa.
1: All right.
0: Minn Malta jiena mill-Fgura, minn naħa t'isfel ta' Malta. U dawk ma jafux in-naħa ta' ħażabbar u raħal ġdid u Bormla. Mek għext Mbagħad studjajt hemmhekk trabbejt
1: l-iskola.
0: Mbagħad tlajt nistudja r-Rabat fil-kulleġġ tagħna tas-Soċjetà San Pawl fir-Rabat u ovvjament mbagħad sirt membru tas-soċjetà.
1: Proset Fader, proset tassew. Nisirna nafu lilek u nkattilna fuq Fader Tarċisjo u daqsxejn history ta' Malta, proset ħafna. Napprezza l-ħin tiegħek illum u nistenna bil-ħerqa li nattendu l-festa tal-Vitorja. Nar il-ħadd 13 ta' Settembru u ninkoraġġixxu lil kulħadd, kulħadd huwa mistieden m'hemmx fejn jkollkom l-invit.
0: Bib miftuħ u wara nistuddukom tiġu ftit sa d-dar tagħna u niltaqgħu magħkom aħna wkoll.
1: Grazzi, I look forward to it. Grazzi Father, have a good day mela.
0: Grazzi ħafna tajba. Grazzi.
2: Stedina għall-komunità Maltija, il-Fathers Maltin tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Sydney. Qed jistiednu lill-komunità Maltija għall-festa tradizzjonali ta' Marija Bambina il-Vitorja li se ssir nhar il-Ħadd 13 ta' Settembru 2026 fis-sa tejju nofs ta' wara f'sinhar fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Tibda bil-purċissjoni fil-Knisja fejn jingħad ir-Rużarju u wara tibda l-quddiesa jkun ċelebrata mill-qassisin Maltin. Il-predikatur ser ikun ir-Reverendu Father Christopher Karwana Dominikan. Ejjew u ġibu lill-familja u l-ħbieb dawk li għandhom xi għaqda jew assoċjazzjoni, ejjew u rappreżentaw il-grupp tagħkom bil-bnadar jew standardi tal-għaqda tagħkom. Kulħadd huwa mistieden biex nitolbu flimkien ma' saċerdoti Maltin. Ħajr lil dawk li dejjem attendew u ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-festa nazzjonali ta' Marja Bambina il-Vitorja. Fil-Katedral ta' St. Mary's Sydney, fis-snin li għaddew fejn din l-okkażjoni ila ssir ma' 70 sena fl-istess katedral. Għal aktar tarif tistgħu ċempru l-Fathers tal-MSSP f'Sydney fuq 9380-8398. Mela niltaqgħu hemm fit-13 ta' Settembru. Saħħa u slim.
3: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd filgħaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
4: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroom Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd, mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtrik tip tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391.
2: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smiħtakom.
5: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formali, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04-14-863-123.
6: Wissa ejjew inmorru fir-raqna kulturali. Illum bl-Ingliż minn Dark Malta Tours se nisimgħu dwar The Secrets of St. John's Co-Cathedral. Aħna minna żorna din il-konkatedral mill-isba u nistgħu nġibu quddiem għajnejna il-lapidi, il-tombstones li jiżżejnu l-art tagħha.
7: St. John's Co-Cathedral. Wow, look at this place. It's a stunning example of high Baroque architecture. It also has what's often called the most beautiful floor in the world. Take a walk with me. I'm going to unlock some of its signs, symbols, and secrets.
8: The Knights of St. John, who built this church, believed in the concept of memento mori, a Latin phrase that means, remember you must die. That's why they left messages on their tombstones. They wanted to remind us that we should live our best lives now, because one day we'll be in a grave too.
7: Now there are nearly 400 tombstones lying on the floor of the cathedral. These belong to rich and prominent, powerful members of the Knights of St. John. On these tombstones, we'll find symbols and messages so that the knights could speak to us from beyond the grave. Let's take a look at this tombstone belonging to a knight called Don Gaspar de Figuera. Here we have a skeleton representing death, holding a scythe as well. Skeleton is blowing the trumpet of fame, talking about how great and important this knight was. Here we have a clock, but no hands on the clock, possibly symbolizing eternity. Then you have wings on the clock. Time passes and you can't stop it. And here we have something for us to reflect on. It's a Latin inscription right here. His hour has come and yours will come. on this tombstone, here we've got Death, and he's approaching the family tree of the dead knight. And look, with an axe, Death has cut one of the branches of the tree because Death has claimed a member of that family. Here we have a skeleton in a shroud inside a cell. This symbolizes how this knight was in a cell, imprisoned by life. But, as the inscription says here, death is the end of a dark prison. When this knight died, he was released from life and he went up into heaven. Now, this tomb belongs to a French knight who apparently died of arthritis when he was 79. On it, we can see this woman. She's holding a book. Maybe it's a Bible. But what's really interesting is the foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 toes. Now, we don't know if this was a mistake by the craftsman who designed the tomb, or possibly it's some kind of joke that's been lost over the centuries. This tomb belongs to Thomas de Vellage. Now, on it is this six-pointed star. It looks like the Star of David, but it's much more likely that this is the Seal of Solomon, a Masonic symbol. This knight was possibly a Freemason, and this is a sign to brother Masons in the future to let them know that he was a Freemason. But if he was, he shouldn't have been, because the Knights of St. John were prevented from joining Freemasons. This is the last resting place of Claude Saint-Simon. And here he is. Look, he's being taken by death. And the chains of his life binding him to his mortal body here on Earth, well, they're being broken by Father Time. It's the end of his life. On this tombstone found in the Chapel of France, we have an inscription. It says, Flecta lumina, quisquis es, mortalitatum ad nosce. And this means, bend down with your lighted candles, whoever you are, and acknowledge your mortality. Now, once upon a time, visitors to the cathedral would have to use candles to find their way around because it was really quite dark in here. So this is actually an instruction to the visitors of the cathedral. Now, there's an important thing we have to remember about the tombstones of St. John's Co-Cathedral. They have been moved. In the early 1800s, there was an anti-Baroque movement, especially in Malta, led by a Maltese artist called Giuseppe Hisler. He rearranged the tombstones in the cathedral, particularly in the nave. They were rearranged according to size, shape, color, and the rank of the knight. So, when you're walking around the cathedral today and you tread on the tombstone of a knight of St. John, bear in mind, he might actually be somewhere else. For more tales of the terrible and stories of the strange, take a guided tour with Doug Maltitors.
9: This is your local station.
10: With music, community news and information. All day, every day.
9: 89.3
6: 2GLF. Kif minna nafu, tajjeb li nżommu ruħna impenjati u attivi. Se nisimgħu żewġ eżempji issa ta' anzjani li qed jagħmlu propju hekk. L-ewwel wieħed mill-paġna ta' Facebook, The People of Malta, se nisimgħu mingħand hairdresser li għandha lil fuq minn 90 sena. U fit-tieni wieħed mingħand One News Malta se nisimgħu mingħand koppja u x-xogħol tal-volontarjat tagħhom.
11: Jiena jisimi Carmen, ix-xogħol tiegħi minn dejjem kien hairdressing u għandi 90.
12: Jiena kelli kuġina u għaltli għaxli smaħx, għet jamlu xarum kim moda l-pina u morna l-ixtru kaxxa għadan di sallu u kif kien xara bob bramtula u bob bada mida tħroġ barra kullħat isaqsija fejn għamlitu u bdew għabtuli n-nies biex jamlu għnajdilom għajdila li minni xawlu miħax jina manaf, xina manaf għajum ma tabġita għedik u bisforz ta' n-nies bdejt naħd għaw nekkien kienet uqtin nanna u kod naqtax xarfu fil-kamra ta' s-sodda meta mitet il-nanna għamil tuħanut kamil ħafna ħbib il-nies ikunu qisom bitċamja minnek ma nafx jina insibu għamilni ħajja هلاك لا ديزاين ملا ليك كنت انت فبل ايده وتنت لاك مش خطفلت
13: اي كنت على المزيو ومبات الرابورتاوني لي ينا اتنا لمن الشار او ومبات ايتولي انت اتملك وسبوس اينا جيت انحب المزيو انحب ودكشولي وما نفس نعمل ومبات قدوا كومتات u fija kienem Don George u qed jgħidulu l-musseħħa li nibqa' naħdem ma' żdak vanità, ix-xar vanità għal tal-mużew. Allhom jiġifieri li x'ebba ħanoqt li huwa bil-ġuħ u ħallewni u bqajt għaddej. Eżempju naqta la xara u lesta toħroġ u nħares hekk u jew ħirġa' nara la dijek, nerġa' ndaħħalha, ngħidli lejja x'għandek xara l barra. Dik qiegħda fija ta' ix-xogħol irridu tajjeb. U għad li sissa l-iPad niftħu jekk kun hemm xi ħadd jaqta' x-xar noqtek u jekk jagħmel xi ħaġa ngħid idak qed jagħmel aħjar minni mela sa nirranġa. Dik għamel lili, ħabib tagħna kont naqta' xi ħar il-mara tiegħu u kien ħaddiet u qal li jissa minlek mara jiena u dik naħseb m'hawnx bħala, veru, ikolli żewġ ħbieb tagħmel l-appuntament ħajli jiġi naqta' xari ta' jiġi għata' ħila u nitlaq ir-ramla. San Tomas, jek seddu tiġu.
12: Veri, nirringrazzja l-alla kull moment, għax veru li li ħasi f'kollo, xumma taħad li ħagġa tani oħra ħajar. Grazzi, Signor Anna.
9: Jeffrey u Mary Fisher huma koppja anzjana ta' 80 sena li ddedikaw l-aħħar 10 snin ta' ħajjithom għal volontarjat ma' pazjenti bi problemi ta' saħħa mentali. Iltajna magħhom fl-Isptar Mater Dei fil-ġimgħa li jalqu 50 sena miż-żewġin. Imwieled Manchester, Jeffrey iltaqa' ma' Mary l-Ingilterra meta kien jaħdem bħala kok. Mary hija mill-imdina iżda meta ż-żewġet marret tgħix l-Ingilterra. Wara li rtiraw ġew Malta u bdew bil-vjaġġ tagħhom ma' persuni bi problemi ta' saħħa mentali li jużaw is-servizzi tajnuna fl-Isptar Mater Dei. L-attivitajiet mal-pazjenti jvarjaw, magħhom isajru, jagħmlu l-kartolini u anki jħejju xi rigali. Fl-ħar 12-il xahar dan is-servizz tal-Volserv li jara mijiet ta' volontira jagħtu l-għajnuna tagħhom f'kull dipartiment tal-isptar u anki fiċ-ċentri tas-saħħa ġie stis ukoll fl-Isptar Monte Carmeli u l-koppja Fisher kienet l-ewwel li resqet il-qudiem biex tagħtih hemmhekk ukoll. Ma' One News l-anzjan spjega kif l-għażla li għajn lil dawn il-pazjenti kienet prunata minn esperjenza personali li għadda minna ma' ommu.
14: We have to stop the stigma of mental health because people think you're mad or get over it or you know, pull yourself together. And they don't realize how hard it is. They need support, these people.
9: U għadan il-support li Jeffrey flimkien ma' majtu għedin jgħatu lil dawn il-pazjenti. Mis-snin ta' esperjenza li kiseb mal-pazjenti Maltin, Jeffrey nota li minħabba ċokon tal-gżira ħafna jħossuhom fgati bħal donnu kulħadd isegwi l-passi tagħhom. Qal li ġiel iltaqa' ma' nies li jgħidulu kemm hux xorti jagħtli u Ingliż għaliex fl-Ingilterra għandhom ħajja iżjed faċli, iżda hawnhekk ma jaqbilx.
14: They feel trapped because they're on a smaller island. But believe you me, rather be here because the medical care and the hospital itself is 5-star. So I've never had any complaints. I've had all my operations here. And basically that's why I do the job I'm doing, because it's a thank you to the Maltese people.
9: Meri tistqar li l-akbar soddisfazzjon għalija huwa li tagħmel differenza u tħall impatt pożittiv fil-ħajja ta' dawn in-nies. Iżda qalet ukoll li l-fatt li tkun magħhom iżhom ma' żagħżugha.
15: Soddisfazzjon hu awlad nitilqok minn id-dar, imorru id-dar u kunu għajnin żmien hemm qiegħed. Imma naħseb li anke l-fatt li toħroġ tagħmel xahar jekk tiddepuliża jkun qiegħda d-dar ma nagħmel xejn forsi ninnittja.
9: Jeffrey u Mary ilhom iż-żewġin 50 sena, anke jekk bid-bissima qaltilna li dam jistenna 9 snin biex jistaqsija l-famuża mistoqsija biex tiżżewġu.
15: Jikkopp il-xurxin kun flibkin ħin kollu. Ikolli raġel ieħor dejjaqni. Dejjem nitqu flimkien, nitqu bl-istess suġġett, m'aħniex Romeo Julieta. Ikollna xi ngħidu wkoll. Imma hekk għall-bieraħ kombinazzjoni għatlu Dak li ma jkollek li tinħadd qed tluħ il-filek ma rridx hawnhekk għandi 80 sena.
6: Eżis semija, resqin lejn it-tmiem tal-programm. Nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu għal sija ta' Maltese Voices. Segwiet mill-programm tal-varjetà tagħna fil-11 hawnhekk fuq 2GLF 89.3 FM mill-Belt tal-Liverpool. din il-ġimgħa se nagħlqu l-programm tagħna bi xi parieri mingħand il-ġardinara favorita tagħna, Doris Milek, permezz tal-kurtesija ta' Ġewaxa u SBS Maltese. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, nixtieqilkom ġimgħa tajba.
16: Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra għanna magħna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinin. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek Doris. Għadu temp kiesaħ u tax-xitwa li ma tantx jagħmilek il-qalb biex toħroġ fil-ġinin. Però anke f'dan iż-żmien jekk ikollna xi ħxejjex ta' l-ikel b'mod partikolari fil-ġinin tagħna, irridu nieħdu ħsiebhom f'dan it-temp imqalleb.
17: Għadna fix-xitwa duru mal-fuq li jista' ġmielu qed jitwal. Araw li mhux marra bix-xita li ta' sekwit qiegħda tarġa' tagħmel skont fejn intom toqogħdu. Araw li ilma mhux qed iżomm mad-dawra taz-zokk ewlieni il għaliex hawnhekk jekk intom tindunaw illi t-zokk minn isfel bħal donnu qed jiswiet oqogħdu attenti il għaliex ifisser illi l-eru qegħdin jitħassru. Inħalli fidejkom biex natfu kollox iġ vera. U għal bżonn ukoll tħalluhom x'jintelqu l-fuq l-pjanta tal-fuq l-isfel ngħidilha jien fejn ikunu mxarbin. Kemm tista' dejjem għamlilhom dik li ngħidula naqra tal-lasta biex jitilgħu l-fuq ħalli jekk toħroġ dik in-naqra xemx dawn huma iktar ikunu li rriduha u jħarsu lejha. Mela, allura dan l-istess ngħidha wkoll natfu minn taħt dak kollox li għandkom. Naraw ukoll għandna il-ħwawar, il-meqtux, din ukoll kultant tintelaq mal-art issa fix-xitwa, speċjalment jekk ma tkunx qed tara l-ħafna xemx u intom tafu li l-xemx ta' sikwit toħroġ jew inkella mal-art taġa titata mal-ġranet li għaddu. Għal bżonn aqtaw il-weraq nixef u iktar intom iġbruħ nixfuh komplu intom ara kif bil-qalbu tagħkom u għamluhom fil-boros tal-karti dan il-weraq tal-meqtuġ ġewwa l-pentri. Anka fejn tara l-nagħnieh li forsi baqalek issa fix-xitwa bħal donnu iva qed jissaddat, qed jikrih, però ngħidlek jien li iktar ma taqta' minn dan in-nagħnieh, iktar anka fix-xitwa jerġa' jagħtik il-ġdejt. Però jekk inti fejn inti toqgħod tara li għandek il-ħafna kesħa u l-weraq tan-nagħnieh qed titilfu, hawnhekk l-istess ngħidlek għamel bħal matlek mal-meqtux. Nixfu, għamlu fil-boros tal-karti u hawnhekk dejjem inti x'intfittex dejjem għandek dak li tista' tuża mal-ikel u ġvera. Komplu waraw dak li ngħidulu wkoll iċ-chives u ġvera, garlic chives jew onion chives, dan ikun ġast weraq biz, isu bħal weraq tal-basal u t-toma ta' dawn li semmejtlek. Dan ukoll ma tantx iħobb il-ħafna ilma mad-dawra tal-eruq tiegħu, ikxfulu ħalli joqgħod iktar fin-nixef. U ngħidlek ukoll li għalkemm qegħdin fix-xitwa, jekk inti trid tixtieq fi pakkett ieħor forsi li għandek ħassa ru spiċċa, tista' iva taġġa ż-żarra ngħidilha jien f'xi post fejn tara iktar naqra tax-xemx u fejn l-art tkun iktar nixfa. Umda iva ma jimpurtax imma li ma tkunx imxarba.
16: Fl-għeliqi u fil-ġurnatana f'Malta konna insibu ħafna pjanti u fjuri selvaġġi li ftit li xejn konna nagħtu każhom għax jikbru waħidhom. Illum se tkellimna dwar waħda minn dawn il-pjanti li illum saret popolari ħafna.
17: Spera li int bħali għandkom fil-ġonna tagħkom dik li ngħidula bl-Ingliż nastarxjums. Bil-Malti din nisimgħu u ngħidula kraxxuni. Kelma sabiħa u ġvera. Meta konna aħna l-kol kemm aħna nikbru hemm Malta għawdex, ċerta li kellna fil-ġonna fl-għeliqi, imma ta' tfalli konna qatt ma tajna kasom, naħseb laqas in-nanni tagħna qatt ma kienu jagħtu kasom. Imma ħbib ngħidilkom li illum hawn fl-Awstralja u naħseb li iva anka hemm sta Malta, fir-restoranti qegħdin jużawha din in-nastarxjums, il-weraq tagħhom anka l-fjuri u anka ż-żarrija x'intiġi li tagħmilha lilna l-boċċa taż-żarrija. Din ukoll jippreservawha bħalma meta nippreservaw tappar. Issa ħaġa tajba u l-weraq tagħha tont tajjeb ħafna tagħmlu ma' sandwiches jew iva ma' salads. Allura jekk inti kapaċi tixtri xi waħda din tiġri mal-art jew xi qasrija tħallija tiddendel din in-nastarxium il-kresċuni allura tajba ħafna li jkollok xi waħda jew tnejn hemm fil-żmien tiegħek. Kollox tajjeb u għajnuna ma' dak il-weraq green ngħidlu jiena li kapaċi naqtaw u niklu.
16: Qed issemmi l-ħaxix tal-ikel Doris u bħalissa kulħadd isemmi kemm qegħdin jolew l-affarijiet b'mod partikolari il-ħass. Għaliex il-ħass tant huwa skars bħalissa?
17: Iva ħbib qed nisimgħu bil-ħass u kemm kulħadd jgħidlek kemm voli għandhom raġun. Għaliex bħali intom taraw l-aħbarijiet u ġvera taraw dawk li hija ħasra kollha marqin dawk il-pjanti u mhux ħadd biss tafu x'kabozzi u ħafna affarijiet oħra bħal dawk xejjex tal-borma u tas-seled. Imma wkoll hawn fix-xitwa intom tista' jew tixtru l-ġdejt dawn il-ħass jew ukoll tixtru l-pakketti u tarġgħu tiżirawhom mhux bil-fosflar tista' tagħmluhom ġewwa xi qasrija ċatta u hawnhekk intom tarawhom jibru quddiemkom u toħdu dak il-weraq li intom tridu. Tajjeb ħafna minn dan il-ħass insemmilkom waħda li tant hija b'saħħitha u li tikber ta' malajr il-kos COS lettuce. Sibu xi pakket u wiżiraw din titwal bil-werqa l fuq. Hawn min issib jgħidulek din antika mhux bħal il-moderni tal-lum. Ma jimportax l-aqwa li għandek il-werqa tal-ħassa u ġvera. U l-parir tiegħi hu li meta jkollok minn dawn il-kos lettuce jew iva lettuce oħra ħass ieħor li jintom għandkom, mhux ta' bil-fors illi intom tridu tħalluha tikber u taqtawha u tagħmluha fil-friġġ, tistgħu tħalluha waqt li qiegħda tikber intom stess toħdu l-weraq tad-dawra tagħha fuq in-naħa ta' barra. Hawnhekk tużaw 2, 3, 4 werqiet skont kemm għandek bżonn u fl-istess ħin dik il-lettuce, dik il-ħassa qiegħda xorta hemm fil-ħamrija tikber. Meta tara li toqrob lejn it-tarja tan-nofs, hawnhekk issa ngħidlek għamel naqra liquid feed, pereżempju marfa ara x'għandek likwidu minn xi fertilizer li inti għandek. Min issa nsemmilek għax hawn il-ħafna kwalità, għamel marfa ma' watering can u sarrabhom kollha dawk il-ħass li għandek. Ħalli ġimgħa tgħaddi, ħalli jarġgħu bil-mod il-mod ikomplu jiffollaw u mbagħad sintendi inti hawnhekk sa tarġa' tibda taqta' u tiekol waqt li dik il-ħassa qiegħda tikber hemm quddiemek. Mela ħbieb kif dejjem ngħidu ġvera, il-ġnien ma jispiċċa qatt, dejjem ħabbel moħħok. Timxi ġurnata wara l-oħra, staġun wara l-ieħor u l-ħajja tan-natura tibqa' ddur madwarna. Grazzi.